0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: the Script featuring will.i.am, Hall of Fame.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
1: Du den fineste vei.
0: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Re Bagura SOS.
1: Presenting the sounds of summer.

0: The Weeknd, In Your Eyes.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Rolt hjelper deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Rolt, det trygge valget.
4: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen, samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
1: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianter.
0: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
1: Ja, kanskje det var en ladekabel.
2: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel, blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ah, det noe gærent med automatgire på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
4: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
5: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

0: Tones and I, Dance Monkey.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det tredje kvartal så ser vi...
3: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Så sniker jeg meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
5: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken. Med artister som Hellbillies.
6: Du den fineste vei.
5: Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken med artister som Hellbillies. Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: det har vi alle.
1: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Aurskog-Martin, årets største begivenhet 7. til 9. august. Som alltid, toppartister på rekke og rad. Staysman pluss katastrofe. Syng! Trang fødsel. Bjørn Rosenstrøm, Rune Rudberg Band, DNBB, Kudos og mange fler. Full

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Pappa?
2: Ja.
1: Har vi sån stafell?
2: Stafell?
1: Som till någon man maler?
2: Staffeli?
1: Mm.
2: Ja, vad tänker du att göra med det? Ja?
3: Med bara 1 gigabyte data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: puls og det nøs sig. The beat.
1: Your music now.
0: The beat.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
3: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Velkommen til Ingeborg beslag- og låssystemer på Jessheim.
7: 1, 2, 3, 4!
6: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag- og låssystemer. Vår løsning, din

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbytte 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke er fare for passasjerer. Og det var nyhetene.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
1: Den fineste vei.
0: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Fyllt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av din lyd og All Things Live.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Galantis, David Guetta, and Little Mix. Heartbreak Anthem.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Lost Frequencies and Callum Scott. Right now. Where are you now?
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Med den nye veitraséen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare to timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Eminem featuring Rihanna.
1: I love the way you lie.
0: Love the way you lie. It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
3: Dette The Beat fra Din Lyd.
4: Dette siste nytt.
5: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke er fare for passasjerer. Og det var nyheten.

0: Amore va duro. SOS.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
2: Med økonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt i tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.

0: 99 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Cry Baby. So you can keep on
1: crying, baby. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Party on. Welcome to summer. The beat. I've seen the devil.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og periode med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
6: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

0: Ella Henderson and Rudimental, Alibi.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Aurskog Morten, årets største begivenhet 7. til 9. august. Som alltid, toppartister på rekke og rad. Staceman pluss katastrofe. Syng! Trang fødsel. Bjørn Rosenstrøm, Rune Rudberg Band, DNBB, Kudos og mange fler. Full oversikt finner du på aurskogmorten.com, og billettene kjøper du på Ticketmaster.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Uheldig bilvirkning.
1: I tredje kvartal så ser vi...
2: Hei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
2: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. 2 dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Avicii, Wake Me Up. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Nye tall viser at arbeidstilsynet I perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld, melder NFF. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke I Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig I morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland I dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og periode med sol. På kysten I Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger ifølge meteorologer. Det var nyhetene. Jeg trender.

0: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det tredje kvartal, så ser vi...
3: Hei, jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg sniker meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså vær stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die.
1: The beat.
2: Is no X on my.

0: Alesso featuring Zara Larsson. Words.
1: Produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Aurskog Martin, årets største begivenhet 7. til 9. august. Som alltid, toppartister på rekke og rad. Staysman pluss katastrofe. Syng! Trang fødsel. Bjørn Rosenstrøm, Rune Rudberg Band, DNB, Kudos og mange fler. Full oversikt finner du på aurskogmartin.com, og billettene kjøper du på Ticketmaster. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Publican Seeb. Rich love.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
6: Du den fineste vei.
5: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Fyllt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker LIVE, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015 til 2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000 til 2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Happy Basque Comb. Think about us.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies.
2: Den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: leverer. Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
4: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
4: Jeg ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til... Biltema. Wow!
6: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Lewis Capaldi, Someone You Loved.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjess fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Aurskog-Martin. Årets største begivenhet er 7. til 9. august. Som alltid, toppartister på rekke og rad. Staysman pluss katastrofe.
6: Syng! Ra, ra, mann, ta ned og blande vann og trekk deg til meg.
5: Trang fødsel.
6: Digger at jeg står ved kurskift.
5: Bjørn Rosenstrøm, Rune Rudberg Band, DNBB, Kudos og mange fler. Full

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologer. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
5: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. We Found Love.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Vi er på overtid. Stillingen er 1-1. Åråsen koker. Er det straffespark? Ja, det er det!
4: Hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42.800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30.272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland I dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten I Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. Og 22. August det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
4: Du den fineste vei.
3: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. Og 22. August. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: The Chainsmokers, Sick Boy.
1: Du känner kanske Bavaria, som var BMW-förhandlaren i Lilleström. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Gratulerer. Da bilen EU-godkjent, så du kan jo se litt hva vi har gjort. Vi fant noen småting, da. Men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og... Ja, så da blir det 26.658.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
2: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Re Bagura SOS.
1: We love music.

0: Diego and Carter Faith. That's when you know.
1: Etter å være borte en stund og kjent på savnet, ja, da det ekstra godt å se kjente og blide ansikter igjen. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme igjen. Å ta en tur til Åsen bil som å ta en tur hjemme igjen. Har du ikke vært der på lenge, så det sannelig på tide.
2: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland I dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten I Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologer. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august er det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
4: Du er den fineste vei.
3: Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. 2 dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
5: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Calvin Harris and Sam Smith. Promises.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice med eget nett.
4: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
5: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nøkker.

0: Fuzzy Zane.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull, det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. En afghansk mann dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologer. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
3: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken. Med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Fyllt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av din lyd og All Things Live.
2: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere

0: Show me love.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: David Guetta featuring Nicki Minaj. Turn me on. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. En afghansk mann dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologer. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: S. Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken. Med artister som Hellbillies. Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

0: think? What about us?
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Med den nye veitrasséen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare to timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Aurskog-Morten. Årets største begivenhet 7. til 9. august. Som alltid, toppartister på rekke og rad. Staysman pluss katastrofe.
6: Syng! Ra, ra, alemann. Ta ned og blande vann og trekk deg til meg.
5: Trang fødsel.
6: Digger, digger, digger at jeg står ved kurskip.
5: Bjørn Rosenstrøm, Rune Rudberg-band, DNBB, Kudos og mange fler. Full oversikt finner du på aurskogmorten.com, og billettene kjøper du på Ticketmaster.
6: Digger ute med.
7: Endelig fredag, da det tid for
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos?
7: Nei.
8: Vennekos?
7: Nei, enda bedre. Det tid

0: Robin Schultz and Kiddo. All We Got.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
5: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

0: Akon featuring Eminem. Smack that. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februari I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland I dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten I Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologer. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Gratulerer, da bilen EU-godkjent. Så kan du jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant noen småting da, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og ja, så da blir det 26.658.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Aurskog Martin, årets største begivenhet 7.-9. august. Som alltid, toppartister på rekke og rad. Staysman plus katastrofe. Syng! Trang fødsel. Bjørn Rosenstrøm, Rune Rudberg Band, DNB, Kudos og mange fler. Full oversikt finner du på aurskogmartin.com, og billettene kjøper du på Ticketmaster.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse. Midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: let you down.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men det var lige så bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

Puls på din nysgjerrig. This is your music now. The Beat.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologer. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.

0: One Republic. Need your love.
1: The beat. And the beat goes on.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Azalea featuring Rita Ora, Black Widow.
1: Black Widow, baby.
0: It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
3: Dette The Beat fra Din Lyd.
4: Dette siste nytt.
5: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger ifølge meteorologer. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Becky Hill and David Guetta. Remember.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken. Med artister som Hellbillies. Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Din lyd.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: I like when they get crazy.

0: lose control.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se Tusenfryd.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
4: Jeg tenkte at jeg skulle bytte ut bilen min igjen nå.
5: Ja, det på tide. Hvor starter du nå?
4: Jeg må google litt, bruke litt tid, leite litt.
5: Bare tull. Dra til Åsen bil. De har jo både Citroën og Nissan og bruktbiler også. Og så de hyggelige der også.
4: Ja, kanskje jeg bare skal gjøre det, gitt.
6: Åsen bil på Minnesund. Et trygt valg når det på tide med ny bil. Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig prat med oss. Åsen bil. Trygghet og tillit I 60 år.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Du, nå kom det opp en sånn her... Hva det for en gryte med et sånn utropstegn...
4: Dekktrykk,
3: ja. Åja, det dekktrykk, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken. Med artister som Hellbillies... Klovner I kamp Big Bang Anna of the North Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen To dager fylt med musikk sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030 LIVE til 2030 Asker Live 21. og 22. august Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: Timbaland, Morning After Dark.
1: Let's go.

0: Seeb and Skip Marley, Cruel World.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang.
3: Girl in Austin.
1: Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
4: Aurskog Morten, årets største begivenhet 7. til 9. august. Som alltid, toppartister på rekke og rad. Staysman pluss katastrofe.
5: Syng! Ra, ra.
4: Trang fødsel.
5: Digger
4: Bjørn Rosenstrøm, Rune Rudberg Band, DNBB, Kudos og mange fler. Full

Presenting the sounds of summer.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll hjelper deg på hele Romerike. Enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
2: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
3: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

0: McRae, Two Hands.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Tiesto, lay low.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang.
3: Girl in Austin.
1: Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
1: Den fineste vei.
0: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Daigo, Zara Larsson, and Tyga. Like it is.
1: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
2: Power Rock Hit Radio.
0: This is Heart.
2: Heart. The Beat.
0: Radio Metro.
1: Din lyd I App Store eller I Google Play.
0: Din lyd.
3: På DAB, I app og på nett.
0: Dinlyd.no. Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: David Guetta, Alphaville, and Ava Max, Forever Young.
1: Din Lyd.

0: Har du sjekket dekkene dine i det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner i kamp. Big Bang.
3: Girl in Austin.
1: Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv enklere.
3: Ah, det noe gærent med automatgire på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: Sean Paul and Tove Lo, Calling on Me.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1958.

0: Aurskog-Morten. Årets største begivenhet 7. til 9. august. Som alltid, toppartister på rekke og rad. Staysman pluss katastrofe. Syng! Trang fødsel. Bjørn Rosenstrøm, Rune Rudberg-band, DNBB, Kudos og mange fler. Full oversikt finner du på aurskogmorten.com, og billettene kjøper du på Ticketmaster.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.